puoš. Krauklins pārējo varam platē, varu tavo smalku zarus pūst. Tas piemēs ar no loka